0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Modern Lovers 1976.

You live.

is. Now, your world.

0: have a modern world with me.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Fontaine's DC, Romance, 2024.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Broadcast Tender Buttons 2005.

0: עכשיו, לילה של אלבומים.
1: כאן 88 מציגה, לילה של אלבומים.
2: וילקו, A Ghost is Born, 2004.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
1: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
8: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: ערב, בכאן 11.
11: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
10: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
12: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
10: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
11: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
10: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
1: 88
0: עכשיו, שני חיימוביץ, כאן 88.

Coldplay, Don't Panic. כאן 88. היי, שלום, בוקר טוב, 7:03. פותחים את היום האחרון בשבוע, ברגוע, בלי פאניקה, עם מוזיקה טובה. ברק איצקוביץ' ערך לנו אותה, אני איתכם, שני חיימוביץ. מקולדפליי אנחנו ממשיכים אל פולי טרי, שהיא אלכס משה. זה חדש שלה, דיינג'ר.

0: אסף אמדורסקי, מה שאתה רואה עכשיו, עם השמש העולה בשמיים בשבע ורבע בבוקר, כאן 88.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אם אתם בגאה, אתם כנראה רואים עומס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, בכיוון ההפוך מגאה עד מחלף גבעת שמואל, ובכביש 4 יש עומס מצומת אקו מזרח עד צומת עין המפרץ. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה מהצד השני, הביטלס.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: עמינח,
8: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
7: אופרייט.
9: כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

the Last Shadow Puppets, supergruppa בריטית. My mistakes were made for you. טוב, אז עכשיו 7:22 בבוקר יום חמישי, אבל ריאלטו ייקחו אותנו עד לבוקר יום שני ב-5:19.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

חבל ברשטיין, אדבר איתך. מהמילים האלה של רחל שפירה שנוגעות בראייה של הקושי של האחר הקרוב אלינו, אנחנו אל המילים של נינת טייב לעצמה, כמעין מנטרה, חצי מנטרה, חצי תפילה, כמו שהיא מגדירה את זה. לא לפחד כלל.

ליאם ברידג'ס, קומינג הום, סינגל הבכורה שלו, שגם נשא את שם האלבום הראשון שלו, אלבום שכולו על טהרת הסול של ה-60s, כמו מרווין גיי שאנחנו נמשיך אליו עכשיו, אמנם זה קצת מאוחר יותר, כבר אפשר לשמוע שזה 70s. מתוך What's Going On, Mercy, Mercy Me. Whoa.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
0: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
2: Let Tadiran update your life.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידיע.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.

0: 11.
1: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
0: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
2: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
0: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
1: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
0: כסף משלהם. הערב. בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הקרדיגנס, אירייס, רימיינד. כאן 88, לפני שנתיים ג'אנגו ג'אנגו הבריטים להקטה ארט רוק יצאו לדרך סמי חדשה, הם חיפשו רעיון חדש לאלבום, עברו ללייבל חדש והתחילו לכתוב בהרבה מקומות בעולם, גם בסקוטלנד, גם במקסיקו, קצת בגרמניה הררית, אפילו היה סיבוב פעות בדרום אמריקה וגם אירופה, ממש ראו עולם. במהלך השנתיים האלה, צץ להם, הם גילו פתאום את הסיפור של האגדה האורבנית שהיא דובלנד, שזה פשוט עיירה שלא ברור אם היא אי פעם הייתה קיימת, יש אנשים שטוענים שהם חיו שם, יש להם אפילו הוכחות לזה, יש אנשים שטוענים שזה דבר שלא קיים, אבל לענייננו, כשג'אנגו ג'אנגו שמעו על זה, מבינו שזה הכיוון שהם הולכים אליו באלבום. אלבום שצפוי לצאת בעוד כמה חודשים, בנובמבר. זה יהיה השם שלו. גם הם הוציאו את השיר הזה לקראתו, ואיכשהו אפשר להרגיש את הנופים שהם חוו בשנתיים האלה בסאונד. Cameos.

אבת ארבע נאי, אותיות פורחות באוויר. 5:05, אתם על כאן 88. חותמים שעה ראשונה, עם בלק, וונדרפול לייף.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנות.
2: עכשיו, שני חיימוביץ. כאן 88.

אולי, מאיר אריאל, שיר כאב. היי, שלום, בוקר אור. אתם על כאן 88, שעה השנייה שלנו יחד בעריכתו של ברק איצקוביץ', שאני חיימוביץ איתכם. למוניקה סקס יש שיר חדש עם הפקה פאנקית של שוזין, שעוטפת מילים מורכבות של ילי סובול, קוראים לזה כישוף נגדי.

0: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: 8:20, כאן 88 בכביש מספר 1 יש עומס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, ובכביש מספר 41 עומס ממחלף אשדוד עד הכניסה לנרגלים. הפסקה קצרה, אריק איינשטיין ושלום חנוך אחרי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
5: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים, ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88. בשנת 2001, יוצר אנונימי הוציא לאור אלבום שהפך לתופעה שנחרטה בליבם של מעריצי אינדי בכל העולם. במוצאי שבת, במלאת 25 שנים ל-The Glow Part 2 של The Microphones, בן ג'וריני יוצא במסע בחזרה לתופעת הקלט ולחיבור המהפכני בין רעש לרגש, שהפך את האלבום לפולחן שנמשך עד היום. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10 בלילה, כאן 88.
12: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. Wszystkiego dobrego. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? שומע כאן 88, בוודאי. אם עוד לא שמעתם, אז נספר לכם שבשישי הבא, ממש בעוד שבוע ויום, נביא כאן מצעד ללא שם, לכבוד יום הולדתו ה-80 של שלום חנוך. עם כל השירים הגדולים שאתם בוחרים, והצבעה עדיין פתוחה, אגב, עד מחר, יש לכם הזדמנות אחרונה להשפיע, וגם אולי לזכות בפרס ממש שווה. אז הנה עוד הצעה, זה דבר שאפשר לעשות כשאתם קמים בבוקר. ממשיכים עם Super Furry Animals. אחת המילים האהובות עליי, juxtaposed with you.

0: סם פנדר מארח את אוליביה דין, Rain Me In. אתם על כאן 88. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מהצד השני מחכה לנו מתי כספי.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: הערב אתם עומרי בראל ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

מאיר בנאי, אל תלכי מכאן, מתוך האלבום השני שלו, בהפקה ובעיבודים של מתי כספי ששמענו קודם. כאן 88, שיר חדש לעיסוקי ווטרהאוס, Back in Love.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
4: אופרייט,
7: כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
10: הערב, בכאן 11.
11: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
10: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
12: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
10: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
11: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
10: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: בזאר של מישל פוגה, אלבום להיבודד, ראשון 8 בערב, כאן 88.
1: Traveling Wilburys, לוקחים אותנו לסוף השעה השנייה, עם Handle with Care.

סופרגראס, מובינג. ממשיכים לנוע, שעה שלישית יחד, בכאן 88. בוקר טוב, היי, שלום. מקווה שהבוקר שלכם מתחיל בסדר, ושהיום שצופן לכם יהיה טוב. ברק איצקוביץ', עורכת המוזיקה שאנחנו שומעים בשלוש השעות האחרונות, גם בשעה הזו שבאה עלינו. אני שני חיימוביץ'. זאת צ'רלי XCX, עם Spring Summer 26.

0: Tears for Fears, Mad World. 11 אחרי 9 בדיוק, אתם על כאן 88.
1: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, וב-4 עמוס מעכו מזרח עד צומת עין המפרץ. הפסקה אחריה, חמי רודנר.
1: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: אמקור, אמקור, אמקור.
9: כפוף לתקנון.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88. אל תנסה לברוח.
11: הערב, אתם עמרי בראל. ואני נפגשים לשיחה צפופה.
12: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

גרהם נאש, סינגר בכורה בקריירת סולו, שיקגו. כאן 88, ממשיכים עם Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות
2: אמריקן אקספרס פלטינום. טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88.
12: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
13: שיח לא בא.
12: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
14: את היית אהבת נאורה.
12: עכשיו תורכם להשמיע קול.
13: הולך נגד הרב.
12: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם. בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

Love is Strange, המקור של מיקי וסילביה, יחגוג 70 השנה, גרסה הזו של Everything But The Girl, בערך חצי מזה. כאן 88. ממשיכים עם מוזריות האהבה. הפעם, Mystery of Love. סופיאן סטיבנס.

0: אבנות וג. אימא. ממש בקרוב, כך הוא הבטיח לפחות. אצלנו אלבום חדש. יש למה לחכות. רבע לעשר, כאן 88. הפסקה האחרונה לזמן שלנו יחד, אחריה, אדל.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
4: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ-18:30 בערב עד 23:00 בלילה, ומוצאי שבת.

0: סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: ערב, בכאן 11.
2: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
1: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
3: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
1: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זה סרה בי, שם הבמה של המפיק והמוזיקאי קולם מור, ברנס קורנר. כאן 88:05, אנחנו צריכים לסיים להיום. תודה רבה לברק איצקוביץ' שערכת המוזיקה. נורה קליין, עוד רגע תמשיך איתכם. אני שני חיימוביץ, מאחלת לנו יום טוב. נסיים עם הפוליס. Wrapped around your finger. יאללה ביי, נשתמע.

About You, הובר פוניק. אמרתי את זה עם דגש לא ברור על ההובר. כאן 88, שלום, שלום, בוקר טוב, יום חמישי. אני נוגה קליין, וכרגיל, כמידי חמישי, גם הבוקר, אני מציעה לכם פה מקום לכל העייפים והשבורים מהשבוע. גם אפשר להיות קצת מרירים יחדיו, שזה בטוח עדיף על מרירים לחוד. וגם נהיה עם המון מוזיקה למי שצריך להתעורר מחדש, הפעם באמת ובטוב. אז אנחנו, אחרי הדרמה היפה הזו של Mad About You, נמשיך עם תחילת הדרמה של ג'אנגל. הם עושים מוזיקה מעולה וטובה תמיד, אבל זה משהו מיוחד. Keep moving. אכן. בוקר מצוין.

Moving. אגב, עם ג'אנגל עובדים באופן קבוע קולקטיב של רקדנים, והקליפים שלהם תמיד כוללים כריאוגרפיות ממש מגניבות ורקדנים מוכשרים מאוד. אני ממליצה בחום על הקליפ הזה של Keep Moving, שעושה טוב בלב. ואם נכנסנו לאזורי הטוב בלב, אז אנחנו נמשיך שם ונשען עוד טיפה לדיסקו.

0: שיק, I want your love, כאן 88. הפסקה קצרה, ואחריה נחזור לשיר הישראלי שיורד על הדיסקו בעודו משתמש במקצב הדיסקו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: עמינח, להתעורר לנגד חדשות. מבצע קיץ בעמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עמינח, להתעורר
6: לנגד חדשות. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: 2001, יוצר אנונימי הוציא לאור אלבום שהפך לתופעה שנחרטה בליבם של מעריצי אינדי בכל העולם. במוצאי שבת, במלאת 25 שנים ל-The Glow Part 2 של The Microphones, בן ג'וריני יוצא במסע בחזרה לתופעת הקלט ולחיבור המהפכני בין רעש לרגש שהפך את האלבום לפולחן שנמשך עד היום. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10 בלילה, כאן 88.

אסלאם. תנו לי רוק אנד רול. גם פרק טוב של שיר אחד יש על זה. כאן 88, נשאר שבוע וחצי לחופש הגדול. תנחומיי למאזינים הצעירים שיצטרכו לחזור ללמוד. ברכות גדולות להורים ולסבים. ועכשיו, לרגע, כולנו חוזרים להיות ילדים עם הכבש השישה עשר.

One Stop. אלדוס הרדינג הניוזילנדית הנהדרת, זה שיר חדש שלה. היא בדיוק הרדינג מסוג המוזיקאיות שעושות מין שירים שמצד אחד נוגעים בפולק ויש להם סאונד קלאסי מאוד ואפשר להיזכר בדברים ששמענו שמזכירים את זה, אבל אז שומעים את השירים כמה פעמים ופתאום יש להם איזה כוח מחשף של משהו מיוחד, של בן אדם שממש מנסה לספר לך סיפור. זה לא קורה המון והיא עושה את זה נהדר, ואנחנו נמשיך עם המאסטר של מספרי הסיפורים, מר דילן.

עמית לוקח אתכם לאי בודד עם אל ביג בזאר של מישל פוגה. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

פחות, אבל את כואב. מצד אחד יכולת הבאה של פוליקר, שתמיד היא קודם כל כוללת המון רגש. אבל גם קצב וגיטרות של שיר דרך, ממש. כזה נסיעות ארוכות בכבישים מהירים, ואווירה של ספרינגסטין ששורה מעל הכל. ואנחנו ממשיכים בדרך הזה עם קווין מורבי, שהוא כבר כמה שנים מהאנשים שמובילים את אזורי הפולק החדש. הוציא לאחרונה אלבום חדש ממש ממש יפה, ופתאום הוא הכניס המון תנועה פנימה, כמו זו ששמענו, ובעיקר בקטע שנשמע עכשיו, שנקרא ג'אבלין, שהוא כתב על מערכת היחסים שלו בתוך חיים של נדודים ממקום למקום, מהופעה להופעה. כל הזמן יש תנועה, ולעיתים קרובות יש בדידות, אבל המון רוח והשראה שאפשר להרגיש פה חזק. כאן 88.

0: סווייד, מהאלבום הרביעי שלה עם Head Music, Everything Will Flow, אכן Will Flow, הישר להפסקה, ואחריה נחזור עם לא מעט לכלוך. בקטע טוב.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
8: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב, מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה בימים ראשון עד חמישי מ-6:30 בערב עד 11 בלילה ומוצאי שבת עד חצות.

0: אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי השף, דקל
1: קמילה. הערב, בכאן 11.
2: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
1: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
3: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
1: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
2: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהן. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
5: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט שיר פרידה.
6: סטופ.

הילה רוח, שהוציאה השנה אלבום מאוד יפה ואישי, שהלך לכמה כיוונים מוזיקליים אחרים, מלוטשים יותר. אז מדי פעם אנחנו חוזרים אליה בגרסה המוקדמת, מלאת התינופת, כמו כאן במוזיקה לפרסומות, כאן 88. מסיימים את השעה הזו שלנו יחד, בשעה הבאה מתחילים עם לא פחות רעש, אבל רק מהסוג הטוב. ובינתיים אנחנו עם דפש מאוד. כי צריך. Reach out, touch faith. לפעמים מה שאדם צריך בבוקר.

Smoke on the Water, Deep Purple, פותחים את השעה בתרועה רמה, כאן 88. שלום, מקווה שאתם שורדים את סוף אוגוסט, איפה שאתם לא נמצאים, בסיר הענק שכולנו מתבשלים בו כרגע. ובכל מקרה, אנחנו פה ביחד לעוד שעתיים של מוזיקה, אני נוגה קליין, יהיה כיף חיים. וממשיכים עכשיו לסאונד גארדן, ושיר שנכתב לכבוד הפסקול של סרט הקלט, סינגלס, היה אמור להיות במקור, השם שלו הגיע מאחת האופציות לשמות של הלהקה בסרט, לפני שזה היה סיליזן דיק, אז אחת האפשרויות הייתה ספונמן, וככה הגיע השיר הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקע חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: 88. אל תנסה לברוח.
8: הערב, אתם עומרי בראל ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב ב-8, כאן 88.

פליט פוקסס, שהם אחד הייצוגים הכי טובים לתקופת הגל הראשון של ההיפסטרים, כשמלא להקות פתאום בבת אחת כולם גידלו זקנים והתחילו לשים כובעי צמר בכל הצבעים, ואנשים פתאום חזרו להצטלם בפולרויד ולהגיש דברים בצנצנות, ובאזפיד היה דבר. ומלא מהלהקות נורא אהבו להשתמש בכמה שיותר כלים מוזרים על הבמה. למשל, ארקייד פייר היו עולים אז בערך 20 איש להופיע, כשאחד מנגן על פחיות וכל מיני דברים הזויים קרו שם. אבל זו היסטוריה רחוקה, ואנחנו פה בכאן 88 עכשיו עם הפנים קדימה, יחד עם ג'אנגו ג'אנגו, שהתחילו גם פחות או יותר בתקופה ההיא. וממש לאחרונה הוציאו שיר חדש מעולה, שנקרא קמיוז, תקשיבו לזה טוב.

0: The War on Drugs, Holding On, גם עליהם שורה רוחו של הבוס ספרינגסטין. אצלם אי אפשר להתבלבל בזה, ובכלל זו תקופה שמזכירה לא מעט כמה השפעה הוא פיזר בכל הז'אנרים, גם בגלמת על אפילו, הייתה השבוע תוכנית נהדרת של שורשים סביב תאריך הציון העגול של סליפרי ון וט של בון ג'ובי, וגם שם מוזכר, מומלץ לבדוק את התוכנית הזו. ואנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, נחזור אחריה, כאן 88, עדיין עושים פה הרבה מאוד כיף היום.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
3: הצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let's turn around update your life.
9: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 88. הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
13: שיח לא בא.
12: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
14: את היית אהבת נעורה.
12: עכשיו תורכם להשמיע קול.
15: הולך נגד הרב.
12: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

אומרים שזאת הבעיה שלי. פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי גם תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: היית יכול לחיות במקום
1: אחר. מה יש לי? הלך לי ליבוץ'.
2: במקום אחר, לב העיר, מאור, מתוך אחד האלבומים המצליחים של השנה בהיפופ הישראלי, דרך ארץ אחרת, גם בשם של האלבום וגם בעיצוב של העטיפה, יש מחווה למוזיקה ישראלית ישנה, זה רפרנס לדרך ארץ של גידי גוב, וגם במוזיקה אפשר כמובן לשמוע את הבסיס המקומי הזה בסימפול של דנה ברגר, ובסוף עם הקריצה הזו של אריק איינשטיין. ואנחנו פה, כאן 88, ממשיכים לבלות ביחד את הבוקר כמעט צהריים הזה, ועכשיו היפופ הרחק מעבר לימים, קליס שהוציאה לפני 20 שנה השבוע את קליס וזהיר, ובתוכו גם את השיר הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: ערב, בכאן 11.
7: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
6: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
8: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
6: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
6: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88. אכן, כאן 88, אנחנו חוזרים עכשיו אחורה לאחת החבורות הכי לא מאוזנות שצמחו במנצ'סטר בימי הפריחה של מנצ'סטר ותרבות המסיבות שם. ה-Happy Mondays, כמה משוגעים, ככה מוכשרים. זה קינקי אפרו שאנחנו נשמע ממש עכשיו.

אביב גפן, בגרסתו לגשם כבד עומד ליפול, לצערי זו הבטחת שווא ממש, זה לא יפה להשמיע את זה עכשיו, שום גשם לא עומד ליפול היום, לפחות לא במובן המילולי, ברמת המטאפורה זה סיפור אחר כבר, אני לא יודעת. כאן 88, אנחנו מסיימים את השעה הזו, אחרי 12 נגיע מותאמים יותר למזג האוויר, אבל אחרי שהתחלנו את השעה הזו עם סאונד גרדן, נסיים אותה בג'וני קש, עושה קאבר לסאונד גרדן. Rusty Cage והקול המאושן היפה בעולם.

גזוז, לכבוד הקיץ, כאן 88, חמישי, רגע לפני סוף השבוע, וכשנשאר רק שבוע וקצת לחופש הגדול, אז נגיד שוב, גם בשעה הזו, כל הכבוד לכל אחד מההורים שמקשיבים לנו עכשיו, כמעט נגמר, ונאחל לכולם, בעיקר לתלמידים ששנת הלימודים שתתחיל תכף תהיה שנה שקטה, שפשוט לומדים בה, בלי הרבה עניינים מסביב. וכן, אנחנו פה עם הרבה הרבה נחת, וקצת חזרה על הילדות והנאה מהשמש בחוץ, עד כמה שאפשר. עכשיו חוזרים ממש אחורה. וקליף ריצ'ארד, והשדוז.

0: In the Sun, זה She and Him, הצמד של המוזיקאי אמורד המצוין, שגם לפעמים עושה דברים עצובים מאוד, אבל לא במקרה של הצמד הזה, יחד עם זוהי דשנל, שהיא שרה פה ובכל השירים שלהם, וזה כיף תמיד, יש להם איזה נאיביות מובנית כזו. אנחנו פה בכאן 88, נחזור אחרי ההפסקה ונמשיך באותה רוח.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: תצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: בוחרים אלקטרולוקס,
10: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
12: אנחנו באוטוסנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: בשנת 2001, יוצר אנונימי הוציא לאור אלבום שהפך לתופעה שנחרטה בליבם של מעריצי אינדי בכל העולם. במוצאי שבת, במלאת 25 שנים ל-The Glow Part 2 של The Microphones, בן ג'וריני יוצא במסע בחזרה לתופעת הקלט ולחיבור המהפכני בין רעש לרגש שהפך את האלבום לפולחן שנמשך עד היום. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10 בלילה, כאן 88.

0: קרניבל, מהרגעים המתוקים יותר של קרדיגנס, מוביל אותנו פה לכמה דקות של רוח נעימה וחמודה, שחמודה זה כאילו מילה טריגרית בשביל הרבה אנשים, זה כאילו מילה מקטינה, אבל דברים יכולים להיות חמודים באופן שמלא בחוכמה ובקסם וכן, וזה בדיוק מה שאנחנו נשמע עכשיו, שיר חדש לרוני ברדס, שהתחילה לעבוד גם ביחד עם יוני בלוך, שילוב מאוד מגניב, גם כל התחייה הזאת של יוני בלוך, והעובדה שאנשים צעירים מאוד מגלים שירים שהוא הוציא לפני 20 שנה, וזה כזה שילוב הדורות לגמרי. אז נשמע אותה עכשיו עם אמא מלכה. רוח טובה.
1: יש

0: פרדס, הכל יכולה.
1: וזה הזכיר לי לפחות מאוד את הקנדית הנפלאה פייסט עם 1, 2, 3, 4.

בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

זהבי פייגלין בגרסה המדברית והמאוד יפה של הללייס לבוניטה של מדונה, כמובן כאן 88. אנחנו ממשיכים עכשיו לסטיב לייסי, שהוא אחד היוצרים המעניינים והחמקמקים, איש שמאוד קשה להגדיר אותו, אז אין סיבה לעשות את זה. זה אזורי ה-R&B והסול והאינדי בו זמנית, הכל מגיע לאיזה יצירה קוהרנטית. יש לו אלבום חדש מאוד מאוד יפה, ומתוכו אנחנו נשמע עכשיו את The Feeling.

אם כבר נגזר עלינו לחוות את כל החום והשמש, אז לפחות נפתח חלון, ניתן לרוח לבדר את השיער. קודם עם טוטו ואפריקה, עכשיו עם טום מיץ' ודלה סול. It runs through me. אין יותר צהריים מזה.

0: running through me.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
5: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
6: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
7: לאנרגיות חדשות.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: הערב, בכאן 11.
11: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
10: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
12: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
10: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
13: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
10: כסף משלהן. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אריק איינשטיין, שיר מספר 8. קרוב לבית וקרוב ללב, אנחנו מסיימים 3 שעות של חמישי. תודה לכם על הזמן הזה ביחד, שיהיה המשך יום קל וטוב ובעיקר שפוי. אני נוגה קליין, ואנחנו ניפרד עם שיר מצוין שיצא השנה של טיילור בול גיים. זה נקרא I Believe in Love. להתראות.

0: עדיין לא עשתה שירות יפה.
1: שירות יפה.
0: אבל היא תעשה בטוח. אני מקדים את המאוחר. לא רוצה להרגיש ולהריח את הסתיו בתחילת שנת הלימודים והגנים. כן, עבודה קשה לגדל ילדים. הכי קשה שיש. אבל גם הכי כיפית. אין מה להגיד. כן, רוח סתיו, גרי אקשטיין, אהלן, מה קורה? אפילו שחם ואפילו חם מאוד, אנחנו מתכוננים לסתיו, גם עם יוגב גלוסמן וניני טייב, מתוך האלבום האחרון של יוגב, שבו הוא מעריח שלל אומנים, וכאן, ביחד עם נינת, הם שרים את חוף מבטחים. אני אבנה גורלי, איתכם עד ארבע, מחליף את רוני. מהדורת יום חמישי באופן חד פעמי? אז שיהיה לנו כיף.
2: טוב לי.
0: האזנה טובה.

0: Paul de Weller. We hebben Style Council, we hebben Jam. Something deep inside. כאן מאלבום הסולו שלו משנות ה-90. You do something to me. 12 אחרי אחת, הפסקה של שתי דקות, ואנחנו חוזרים קצת 60's.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
6: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: המקור, המקור, המקור.
11: כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 88. אל תנסה לברוח.
13: הערב, אתם עמרי בראל ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

1968, אותי סווידינג, נוציא את השיר הזה שכתב ביחד עם אחד מגיטריסטים הגדולים של שנות ה-60, מי שהיה בבוקרטי, מי שניווה גם את סם אנד דייב, ווילסון פיקט ואותי סווידינג, האמנים הגדולים של סטאקס, סטפן לי קרופר מהבוקר טי אנד דה אמג'יז, הוא כתב את השיר הזה ביחד עם אוטיס רדינג, ואנחנו נעבור מסטאקס, הלייבל האדיר שהיה הלייבל שניפק הכי הרבה הצלחות בסול ובפאנג, שהתחיל להתעבוד באמצע, לקראת סוף שנות ה-60, ביחד עם מורטאון, אז גם היה את סטאקס. כן, והיה להם חלק נכבד בעיצוב הסאונד של הגרוב בשנות ה-60. ולמי שעוד היה, הוא לשוגי אוטיס, שהוציא את האלבום המופת הזה, Inspiration Information, ב-1974. ונשמע את שיר הנושא, Inspiration Information, שוגי אוטיס.

0: הקלאסית של הרוץ מביא אותנו לאמצע השעה הראשונה. זמן טוב להזכיר לכם, כן, אנחנו חגגים לשלום חנוך 80.
1: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
2: את היית אהבת נעורה.
1: עכשיו תורכם להשמיע קול.
2: הולך נגד הר.
1: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
0: אז אם כבר שלום חנוך, בואו נלך ליהודית רביץ משנות ה-90 שלה, באהבתנו.

0: ידי אהבתנו יהודית רביץ, והיא מביאה אותנו אל ניר קנן, שהוציא עכשיו אלבום שני חדש בשם נקודה תורפה. וכאן בשיר הזה מזכיר את מתי קספי לקראת סוף השיר. האמת היא לכל אורכו, לאורכו, גם את אלון עדר בווייב, וזאת סינתזה מצוינת. לשיר קוראים אוי ואבוי לי, כן.
1: יש בתוכי כך אומרים מגננות של שנה,
0: אף על פי שהבוסה עושה מצב רוח טוב.

0: כן, אז בטורקיה יש גם פאנק, לא רק דונר ואוכל טעים וכל כלול ובכלל, תרבות עשירה מאוד. אני מקווה שהכל יהיה רגוע עם הטורקים, כי יש להם הרבה הרבה דברים טובים שאנחנו אוהבים להשמיע, כמו אלטין גן, והם מביאים אותנו בדיוק רבע שעה לפני שתיים, וזה אומר שאנחנו נצא להפסקונת ונחזור עם קצת סיקסטיז.
1: השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
8: אופרייט.
7: כפוף לתקנון.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: הערב, בכאן 11.
14: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
13: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה, הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
15: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
13: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
14: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
13: כסף משלהן, הערב.

sunny afternoon. הצהריים עכשיו, אבל מאוד sunny. הקינגס, איזה וייב יש להם. אנחנו עם עוד הרכב שיש לו וייב מיוחד, וייב של רוק שנות ה-70. קוראים להרכב הזה 10 years after, והיה להם גיטריסט שנקרא אלווין לי, פאסטנד. הוא הסולן והמנהיג של הרכב הזה. אנחנו נשמע את I'd love to change the world. 10 years after.

איזה שיר ענק, איזה גיטריסט ענק, טני זפט, מביאים אותנו לעוד שיר שבמקור נכתב ב-1976. ארבע שנים אחרי טני זפט.

אז ב-1976, להקת הארט בראשות האחיות ווילסון, הזמרת והגיטריסטית, שכאן היא מארחת את דולי פרטון, וביחד הם עושים קאבר מעולה למג'יק מן של הארט, ואיתו אנחנו גם נסיים, 5:55, אני אבנר גורלי, תכף נהיה איתכם שוב עם השעה השנייה. מינוויל, ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו אבנר גורלי כאן 88

1967, הרכב הרוק הפולק פסיכדלי, אחד הטובים של שנות ה-60, מוציא את Forever Changed, ברשות ארתור לי הגדול, Alone Again Or, ואנחנו נמשיך באווירת 60's משלנו, מתוך הסינגל החדש, לקראת אלבום שלישי, להרכב הישראלי רסקו, הלו הם עדן עטאיה, עטאיה, גיא וייסמן ואיתי לוי, והם חוזרים לפרוט על גיטרות ה-60's שלהם, וזה נשמע מצוין, לשיר קוראים In Spring, רסקו חדש, אני אבנה גורלי, האזנה מצוינת.

0: שוב לא שקט, רוקפור הפסקונת, ואנחנו חושבים תוך שתי דקות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
5: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: בשנת 2001, יוצר אנונימי הוציא לאור אלבום שהפך לתופעה שנחרטה בליבם של מעריצי אינדי בכל העולם. במוצאי שבת, במלאת 25 שנים ל-The Glow Part 2 של The Microphones, בן ג'וריני יוצא במסע בחזרה לתופעת הקלט ולחיבור המהפכני בין רעש לרגש שהפך את האלבום לפולחן שנמשך עד היום. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10 בלילה, כאן 88.

מייקל קיוונוקה. מהיוצרים המקוריים ביותר של אמצע העשור הקודם וגם עכשיו, שילוב של סול, גרוב, הרבה נשמה שמזכירה את 60's וה-70's, אבל גם בעטיפה מודרנית, והוא עושה את זה מצוין. ואם כבר 60's, 70's ווייב כזה, בואו נעבור לאחד ממצבי הלטין פאנק החשובים ביותר שהגיעו מניו יורק, ושם הוא ספג, הספניש הרלם, את הווייב הפאנקי הלטיני הזה, וקוראים לו ג'ו בטן. הוא השפיע רבות על הגרוב הלטיני. אנחנו נשמע את הקטע הזה שנקרא Call My Name. הנה, ג'ו בטן.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם אל ביג בזאר של מישל פוגה. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

תני לי דקה להתרגל. ג'וזי קאץ ושמולי קראוס. שוב. ואקו לקחה וסימפילה חלק מהשיר הזה. ושתלה אותו בשיר שלה שנקרא דקה. אז הנה אקו עם מחווה לג'וזי קאץ ושמולי קראוס.

איזה יפה של שיר הקארז, כל כך 80's. דרייב. אם אתם על הכבישים, אנא עשו בזהירות, שימו מרחק, ואם אתם יכולים ולא קשה לכם, אז אפשר גם לאותת לפעמים. פשוט לא מאותתים כאן. מזה המורה נהיגה אלה. טוב, לא נלחלך עליהם. אולי הם לימדו, אבל אנשים אין להם כוח. בכל מקרה, אם אתם יכולים, תאותתו ולא לחתוך, ובכלל, להיות רגועים על ההגה, קל להגיד, קשה לעשות, אני יודע. אבל אנחנו נדאג לפסקול, אולי זה ירגיע אתכם, יעשה לכם קצת טוב על הלב, ובמסגרת הפסקול יש לנו גם שיר חדש של סוקי ווטרהאוס, שהיא ככה עושה אינדי פופ ממש ממש יפה, היא מוציאה עכשיו את האלבום השני שלה בשם לאבלנד, ומתוכו נשמע את Back in Love. גם השפעות 80's כאלה ואחרות, עם 90's קצת. Primal Scream. ברקע אני שומע אותם. אז הנה סוקי, Waterhouse.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים.

0: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
1: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. הערב בכאן 11.
3: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
2: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
4: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
2: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהם. הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: 88. בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

The Man Who Sold the World, David Bowie. נעבור עכשיו להרכב שחידש את השיר הזה בהצלחה רבתית, ועשה אותו כמעט

מושלם כמו המקור, יש כאלה שיגידו אפילו יותר, אבל אני לא מאלה שיגידו יותר. מספיק כמעט. אז הם עשו אותו ב-Unplugged שלהם, נירוונה, ואנחנו נשמע את נירוונה עם Heart-Shaped Box. אחת מהזעקות של קור קוביין, שבדיעבד מקבלות תחושה מצמררת.

זהו, הגענו לסוף השעה השנייה, דקה לפני שלוש. נחתום עם ה-XX. ונגיד לכם תודה, אפילו תודה רבה, אתם מוזמנים להישאר על התדר, כאן 88, ודרך אגב, את השביתה של כמה שעות במסופים של נתב"ג, בצ'ק אין, אז יכול להיות שיש פקקים, ובנתב"ג עצמו יש בלגן גדול, אז תבדקו את זמני הטיסות לפני שאתם יוצאים לשם. בכל מקרה, הרבה סבלנות צריך שם, צעקות, עניינים, בלגנים כרגיל, ועכשיו אפילו עוד יותר. אוגוסט, אוגוסט עם שביתה. נשמע, לא נשמע טוב. אז אני תסרו בסבלנות, תבדקו, ואנחנו נמשיך עם המוזיקה. אני אבנה גורל, תפנה אתכם שוב עם השעה השלישית.

ארבע אחרי שלוש. ממשיכים עם הגרוב הישראלי. פעם בגזרה יותר אלקטרונית. סינגל חדש לפוליטרי, לא הרכב של אלכס משה, ועכשיו מוציא אלבום שני, וזה הסינגל שלפני האלבום שנקרא Danger, ואיתו אנחנו נמשיך את הווייב, אני אבנה גורלי, האזנה מצוינת.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: אל תנסה לברוח.
8: הערב אתם עומרי בראל ואני נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב ב-8, כאן 88.

אין דרך אחרת. There's no other way, Blair. מביאים אותנו אל משינה של שנות ה-80. עתיד מתוק. קשה להרגיש שזה או לחשוב על זה במונחים האלה של עתיד מתוק כרגע, אבל אנחנו אופטימיים. כאן 88, 17 עכשיו אחרי 3. משינה. עתיד מתוק.

שטפה את אנגליה בסוף שנות ה-70. המייצגים הגדולים והטובים הם הקלאש של הזרם הזה, שחיבר בין פאנק לרגי, וכמובן פוליס. אז גם אלביס קוסטלו עשה את זה ב-1978 עם I Don't Want To Go To Chelsea. עכשיו אנחנו נתקדם אל שנות ה-2000, אל הציוות המוצלח של טום ג'ונס עם הקרדיגנס, וכאן עם גרסה שלהם לטוקינג הדס.

0: לצעוק את מה שכואב לנו. שיח לא בא. ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
1: את היית אהבת נעורה.
0: עכשיו תורכם להשמיע קול.
1: הולך נגד הרב.
0: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

ולא היה בינינו אל הזוהר, לאה גולדברג. דני ליטני הלחין דרך אגב. וכאן זה הביצוע של קרולינה. נמשיך עם הצבע המיוחד של זיו. שהוציא עכשיו אלבום חדש, לזכור לאהוב. לזכור לאהוב. והסינתזה הזאת, הסאונד פה הוא ממש ממש יפה, ובגלל זה אנחנו בחרנו את זה לבחירות האורחים. אז הנה, מתוך לזכור ולאהוב, אנחנו נשמע את כתר זיו.

אחד משלב הגדולים של ה-90s, Love is Stronger Than Death, וזה עודדה בעברית עם ה-TH שלנו. מאט ג'ונסון הסולן כתב והלחין. ונעבור עכשיו לאחד מאלבומי האלבומים הגדולים של שנות ה-80, אחד מאלבומי הבכורה הגדולים ביותר, 1989. הסטון רוזס מוציאים את אלבום הבכורה שלהם, והוא היה כל כך אדיר, כל כך מצליח, שהם הוציאו עוד אלבום אחד כושל 5 שנים אחרי, ולא הוציאו כלום מאז, לפחות לא אלבום. אחד השירים הגדולים מתוך האלבום הזה הוא השיר שאתם הולכים לשמוע עכשיו עם הפתיחה האדירה הזאת, I Wanna Be Adored, Stone Roses.

0: I want to be adored. Adored. I want to be. כן, מי לא רוצה? זה Stone Roses. 15 לפני 4 אנחנו הולכים להפסקה האחרונה של השעה הזאת ונחזור עם שלישייה מנצחת.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
7: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
10: Let's turn around update your life.
11: הערב, בכאן 11.
12: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
11: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
13: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
11: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
14: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
11: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

תגיד, יש להקה יותר גדולה בבלוז רוק מהרכב הזה? לא, אין. איזה להקה. איזה שיר, Heartbreaker, 1969, מתוך Led Zeppelin 2, שמענו את Led Zeppelin, והם כל כך גדולים וכל כך משפיעים, שהם בעשור הקודם, היו הרכבים שממש הזכירו אותה. והרכב שמזכיר אותם יותר מכל, הם גרדה ון פליט. הקטע הזה נקרא When the Curtains Falls.

זהו חברות וחברים, גרטה תביא אותנו לבוס שיחתום את השלוש שעות המשותפות שלנו.

אחלה גרטה. אז גוד ביי גם לכם, שמחתי להיות איתכם בשלוש שעות האחרונות, נעמי שלו תכף תהיה איתכם, אני אבנר גורלי, שיהיה לכולנו סוף שבוע מצוין, שקט, נעים, קריר, כמה שאפשר, אנחנו נשתמע ביום ראשון, כן, כרגיל, בין 1-4, אז הנה, Born to One, ברוס, יחתום. יאללה, ביי ביי.

Lovers, אנחנו פותחים את הזמן שלנו היום עם סטיבי וונדר והשיר הזה כאן, לותר ונדרוס גם מתארח, וזהו, שלוש שעות לפנינו, מאיה דרוקמן ערכה את המוזיקה, אני נעמי שלו, ומקווה שעד עכשיו היה לכם יום חם וכיף וטוב, לפחות כמו השיר הבא שאנחנו נשמע, שהוא באמת מדבר את ה-good times. ככה הוא נקרא, אלה שיק. ויש כאן התייחסות גם לשיגעון הסקטים הגדול של הדיסקו, שבאמת היה בסיאו בסוף ה-70s, מה שגורם לי להרגיש שיש מצב שכולנו, כל אחד ואחת מאיתנו, יכולים גם לקחת קצת אחריות, ולהתחיל לנסוע שוב בסקטים. יש מצב שזה מה שמפריד בינינו לבין גוד טיימס? לא יודעת. בואו ננסה, ואז נחליט.

0: The Weeknd, יחד עם דאפט פאנק, סטארבוי, אתם על כאן 88, ונגלה גם מה קורה בחוץ, דברים מצטברים.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: מי שבכביש אחד, שימו לב, ממחלף שער הגיא עמוס עכשיו עד צומת חוות שער הגיא ומלטרון עד מחלף שורש וגם מענבה עד מחלף דניאל.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: בשנת 2001, יוצר אנונימי הוציא לאור אלבום שהפך לתופעה שנחרטה בליבם של מעריצי אינדי בכל העולם. במוצאי שבת, במלאת 25 שנים ל-The Glow Part 2 של The Microphones, בן ג'וריני יוצא במסע בחזרה לתופעת הקלט ולחיבור המהפכני בין רעש לרגש שהפך את האלבום לפולחן שנמשך עד היום. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10 בלילה, כאן 88.

עם סדר יום, אחת הלהקות המעניינות שפעלו כאן ב-80s בהנהגת יוסי אלפנט, ועכשיו עם מיוז, סופר מסיב בלאק הול. זה הסוג הכי גדול של חור שחור, לא התפשרו.

0: Rage Against the Machine, Killing in the Name, לא לעבוד עליי, אני יודעת שישבתם עכשיו באוטו וצעקתם אבטיח בשקל, והכל טוב, גם אני עשיתי את זה, זה בסדר גמור.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: 88.
8: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד. עם אל ביג בזאר של מישל פוגה. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00. כאן 88.

פאר, נבות של דוקטור קספר, הכל יהיה בסדר מהפה שלהם, כמו שאומרים. אתם על כאן 88, ול-Queens of the Stone Age, להקת האלטרנטיב סטונר רוק, שנוסדה ב-90s בסיאטל, יש סינגל חדש, מתוך אלבום מתקרב, והוא באמת הרבה יותר איזי. הוא גם נקרא Easy Street.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88 פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
11: הערב, בכאן 11.
12: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
11: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
13: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
11: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
14: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
11: כסף משלהן, הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

פרנסואז ארדי, טו לגרסון אלה פיז, זה תמיד נשמע הרבה יותר טוב בצרפתית. אתם על כאן 88, ואנחנו עם חדש לסיאנה ספיירו, שהיא זמרת שנהיית עכשיו מאוד ביג באנגליה, ובכלל, היא כתבה את השיר הבא שנשמע, Material Lover בשביל הסרט The Devil Wears Prada 2.

מרסי, איתה נסגור את השעה הזו, ועם סנטנה, בלק מג'יק וומן, לכל הג'יפסי קווינס ששם בחוץ. ותכף שעה שנייה.

אטומיק, אלה בלונדים, הניסיון לשחזר את להיט הענק Heart of Glass, אבל לתת לזה איזה טוויסט מערבוני, וככה זה נשמע. אתם על כאן 88, פתיחת שעה שנייה שלנו ביחד לאחר הצהריים הללו, מקווה שכולכם בטוב. מה, יום חם, יום אוגוסט, בסך הכל כיף, לא? אנחנו עם מוזיקה שמאיה דרוקמן בחרה, אני נעמי שלו. ואלה הטריו המדליק, הנשי, לטיגר האמריקאיות, מתוך אלבומה הבכורה הבועט שלהן, פמיניסטיות מאוד, נקרא דספטסון.

0: וקיור, אחד השירים הכי אהובים שלהם, In Between Days, אתם על כאן 88, ולטובת מי שבכבישים, בואו נראה מה קורה שם.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בכביש 4, עמוס כרגע ממחלף גן רווי עד מחלף גבעת שמואל, ובכביש החוף, ממחלף חבצלת עד מחלף קיסריה.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אופרייט במסלול ליסינג טיפולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
6: אופרייט.
5: כפוף לתקנון.
7: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: מבצע קיץ באמינח, מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע, כפוף לתנאי המבצע.
7: אמינח,
9: מתעורר אנרגיות חדשות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר, ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה, עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: המקור, המקור, המקור,
9: כפוף לתקנון.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
12: את היית אהבת נעורה.
11: עכשיו תורכם להשמיע קול.
12: הולך נגד הרע.
11: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

MGMT, Time to Pretend, מתוך משהו כנראה אחד מאלבומי הבכורה הפנומנליים ביותר שאי פעם היו, אם מותר לי להגיד דבר מפוצץ ברמה הזו, אבל באמת, Oracular Spectacular 2007, באמת, אלבום בכורה מדהים, מוצף בלהיטים, פשוט מכירים שם הכל. אתם על כאן 88, ועכשיו אנחנו נשמע עוד אחת שהתפוצצה ברמות, צ'רלי XCX, שעשתה את אלבום הפופ בראט, שהציף את הקיץ, לפני שני קיצים שלנו, ב-2024, בצבע ירוק זוהר כזה, ועכשיו היא פתאום הוציאה אלבום שהוא מלא בגיטרות רוק. פשוט עשתה אלבום רוק, וזאת התוצאה. זה SS26, Spring Summer 26, מתוכו. קיץ חדש.

הערב אתם עומרי בראל ואני נפגשים לשיחה צפופה דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר הערב בשמונה כאן 88

ערן צור אחד השירים הכי יפים שנכתבו על החמצה, הוא והיא, שפשוט לא מסכימים לממש את האהבה שנשמעת שהיא מאוד גדולה ביניהם. עכשיו קורין אלאל, בביצועה ללוויון רוז של עדית פיאף, כמו שרק היא יודעת, החיים.

נעים באמת קצת ורודים יותר. אם זה... עכשיו הרקע החדש של אלדוס הרדינג, זמרת האינדי מניו זילנד, מתוך אלבום חדש, זה נקרא One Stop.

0: והזכוכית הנשברת הזו היא איך שאנחנו יודעים שקייט בוש התאהבה לחלוטין במכשיר החלוצי פיירלייט CMI סינתסייזר סמפלר וקליטה לתוכו כל מיני דברים לשיר הזה גם בבושקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
3: הצטרפו עכשיו באתר.
4: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: ערב, בכאן 11.
10: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
7: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
11: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
7: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
7: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אמר ה-R&B או אלטרנטיב R&B האמריקאי עומר אפולו, Evergreen. ואלה Impressions, People Get Ready.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88. עכשיו, נומי שלב. כאן 88.

פליט פוקסס עם ווייט ווינטר, הימנר השיר השני באלבום הבכורה שלהם שהתפוצץ בטירוף בשנת 2008, ובאמת כמעט כל השירים בו כבר מוכרים ואהובים כל כך מאז ועד היום. אתם על כאן 88, אנחנו בשעה האחרונה שלנו ביחד להיום. מקווה שכזה אתם נכנסים לערב בכיף, משילים רגע את העבודה ואת כל הדברים, ובדרך הביתה או לפעילות הכיפית שלכם הבאה. אנחנו פה עם מוזיקה שמאיה דרוקמן בחרה, אני נעמי שלו, וזה המוזיקאי דונובן הסקוטי עם Season of the Witch. אולי השיר של הפופ הפסיכדלי.

0: ג'ון דנבר עם הירושלים של זהב של ווסט וירג'יניה, Take Me Home, Country Roads. ואם כבר.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז למי שמכם שבדרכים, בדרך הביתה, כביש 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ובכביש החוף עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף קיסריה.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: 88.
10: בשנת 2001, יוצר אנונימי הוציא לאור אלבום שהפך לתופעה שנחרטה בליבם של מעריצי אינדי בכל העולם. במוצאי שבת, במלאת 25 שנים ל-The Glow Part 2 של The Microphones, בן ג'וריני יוצא במסע בחזרה לתופעת הקלט ולחיבור המהפכני בין רעש לרגש שהפך את האלבום לפולחן שנמשך עד היום. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10 בלילה, כאן 88.

הביצוע הקורע הלב הזה, תמיד שאני שומעת אותו, זה כזה. הכל צף חזרה, יצא ממש רק חודש אחרי תחילת המלחמה, הביצוע שלה למבשיר של מוניקה סקס, שבאמת עד אותו רגע אי אפשר היה לדמיין אותו בכלל בקונטקסט הזה, במסגרת פרויקט שהיה גם שיתוף פעולה שלנו כאן, מרחב מוגן. ביצוע מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד יפה לשיר הזה. עכשיו בוני טיילר, In Total Eclipse of the Heart.

הפופ רוק השוודי רוקסט, זה Spending My Time, וברקע רונה קינן. עיניים זרות.

אתם עמרי בראל ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב בשמונה, כאן 88.

את הג'יימס, בלי הגזמה בכלל, הייתה מעדיפה להתעבר מאשר שהדברים שהיא ציינה בשיר יקרו. פשוט להתעבר זה עדיף מאשר שתלך.

וזה בלי להגזים. עכשיו סטיב לייסי מתוך האלבום החדש שלו, Oh Yeah, זה נקרא The Feeling.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88 אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? תצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזה ליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים מחכים לכם בסניפים מנדלבוים מעצבים שינה
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן כל העולם יודע מידה
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידה מקבוצת המילטון
10: כל העולם יודע
12: ערב, בכאן 11.
13: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
12: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
14: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
12: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
15: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
12: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
16: 88 בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

ברי סחרוף, עוד חוזר הניגון, אתה מלכן 88, וזה גם זמן מעולה להזכיר שמחר בשעה 2 בעצם נסגרת ההצבעה שלנו בכל נושא שירי שלום חנוך, ושבוע לאחר מכן שישי, לא מחר, אלא אחריו, אנחנו נשדר כאן באמת מצעד לכבודו. אז אם אתם רוצים עוד להצפיע ולהשפיע, אני ממש ממש ממליצה להיכנס, אפשר מהאתר שלנו, אפשר באמת לכתוב מצעד שלום חנוך, כאן 88, אתם תמצאו, יש שם קטגוריות, יאללה, מחר, עד השעה 2. מדמיינת מציאות. אז עכשיו הראפר מאור, במקום אחר לב העיר, ככה קוראים לשיר הזה מהאלבום החדש. סימפול של דנה ברגר בהתחלה, מחכה לו.

אומרים שזאת הבעיה שלי. פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: יכול לחיות
1: them that sky shall get them that's not shall

זה המפיק הצרפתי אלכס גופר עם הקטע האדיר הזה שבו הוא מסמפל את God Bless the Child של בילי הולידיי, וגם היה נגן הבאס בהרכב אורנג', אותו הוא חלק עם הצמד שהלכו אחר כך ועשו את אייר המאוד מאוד מפורסמים. קיצור, דוד מגניב, אפשר לשמוע, לא? ואנחנו נסיים שם את הזמן שלנו להיום. תודה רבה למאיה דרוקמן שבחרה את המוזיקה, אני נעמי שלב, וניכנס אל תוך הערב עם הסדר החדש New Order, True Faith. שיהיה לכם ערב מקסים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
10: Let's turn around update your life.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים

0: 2012.
1: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
0: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
2: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
0: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
3: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
0: כסף משלהם. הערב, בכאן.

0: כאן 88.
1: 88.
0: עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר.
1: 88.
0: כאן 88.

0: לא תהיה פה שום טעות. אהלן, ערב טוב, דיבור מקומי. אני מאוד שמח לארח כאן הערב את עמרי בראל.
1: שלום.
0: ערב טוב, ברוך בואכה. ואם יש זמן לבזבז, אלבום שפתחנו גם עם השיר שפותח אותו, שיר הנושא. ועם אווירה מאוד מתאימה לשעת ערב שכזאת, שהשמש שוקעת. משהו ג'אזי כזה שמתחיל את האלבום הזה.
1: ג'אזי, סווינגי, כן, זה ג'אזי וסווינגי זה העולמות שבעצם הובילו את השיר הזה, את העיבוד של השיר הזה. אבל זה שיר ישן, ישן או שן.
0: נשמע ככה.
1: כן, הוא במקור שלו, האווירה שלו אמורה להיות ישנה. והוא באמת השיר הראשון שהוא התחיל את כל הפרויקט הזה. לפני הרבה הרבה שנים המנגינה נולדה על הפסנתר, ומשם מלווה אותי, ובאיזו שלב הגיעו המילים של השיר, והבנתי שזה מה שהוא רוצה להגיד, זה מה שהשיר צריך להיות, השיר על זמן, שיר על משך.
0: ועל אפשרות לבזבז אותו. עכשיו אנחנו נציג אותך, כי זה אמנם אלבום בכורה שלך, אבל אתה לא איזה ילד בן 17 שהתחיל לכתוב שירים. אתה אומר, שיר ישן, זה שיר שאתה כתבת מזמן, ואת אלבום הבכורה אתה מוציא אחרי הרבה מאוד עיסוקים. אז בוא, ספר לנו, תציג את עצמך קצת.
1: אוקיי, אז אני אומרי, אני ירושלמי שגר בתל אביב.
0: כבר
1: כבר הרבה שנים. ואני מאוד אוהב מוזיקה, מתעסק במוזיקה הרבה שנים. יש אולי 10 אלבומים שגנזתי ומעולם לא הוצאתי. וסגנונות שעברתי דרכם. אני מתעסק בהרבה מאוד דברים, ואם אתה שואל ספציפית, אז אולי אני אחד האנשים הכי עסוקים שאני מכיר, אז בגלל זה השיר הזה הוא אולי איזשהו איחול שאני מאחל לי או לעולם, לאנשים, אני מאפשר את ה...
0: שיהיה לך זמן לבזבז.
1: כן, שיהיה לך זמן לבזבז, שיהיה לך מקום על הארסל, זמן על הארסל, זמן סיני נקרא לזה.
0: אז מה הם הדברים המשמעותיים? אתה מתעסק גם במסעדות?
1: כן, יש.
0: על הרמפה?
1: נכון, על הרמפה, הבייבי שלי, הבכורה שלי, יש לנו עוד מקום שנקרא למעלה, בדרום תל אביב, בקריית המלאכה, מקומות... די ותיקים כבר, אפשר להגיד, רמפה קיימת הרבה שנים. וגם שם זה בעצם מקום שהוא לא רק אוכל, לא רק בר, זה מין מוסד, אפשר לקרוא לזה מוסד תרבות, הרבה אנשים מגיעים לשם שהם...
0: הסביבה שם בכלל באופן כללי נהייתה תרבותית כזו.
1: נכון, המון אומנים, מוזיקאים, חדרי חזרות, מערכת של הארץ, יש שם...
0: המרץ 2.
1: עכשיו מועדונים נכנסו לשם.
0: סטודיו ענת יש שם.
1: יש שם קונצרבט, יש שם באמת הכל מהכל, וגם אצלנו יש המון המון המון מוזיקה, מוזיקה חיה, שאנחנו משתדלים לתת לה במה.
0: ואתה אומר שאתה הרבה שנים כותב שירים, מתעסק במוזיקה, נכון. מלחין, כותב טקסטים.
1: כותב הרבה שירים במהלך השנים, והם רובם בעצם קרעי שירים, אפשר להגיד לזה. ובאיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, הגיע הזמן לגבש את זה לכדי איזשהו משהו שאפשר לתלות אותו על הקיר.
0: ולהגיד. ועכשיו זה יצא.
1: ועכשיו זה קרה בשעה טובה.
0: יש זמן לבזבז. אז אנחנו לא נבזבז את הזמן, תספר את הסיפור שלך ואת הסיפור של השירים. בתוך האלבום הזה ועוד דברים מכאן ועד 9 עמרי בראל בדיבור מקומי. הקטע הבא שאני אשמיע הוא שני שירים מחוברים, אלה שממשיכים את האלבום, עננים ועיוור חיים. אז עננים.

0: דיבור מקומי, עמרי בראל פה עם אלבום הבחור הזמן לבזבז. אני חייב להגיד לך, עמרי, ששמענו שלושה שירים כבר מתוך האלבום, כולו שבעה. יש משהו מתעתע. התחלנו בסווינג הלילי הזה והאקוסטי, ופה פתאום שמענו את שני השירים, את עננים ועיוור חיים, והרביעת כלי מיתר שמנגנת כאן, לוקחת אותנו כבר למקום אחר לגמרי.
1: ואנחנו עוד
0: רק התחלנו.
1: בחצי הדרך.
0: אז איך באמת נוצר האלבום הזה? אתה אומר שאלה דברים שצברת במהלך השנים, ואז
1: נכון,
0: תספר.
1: אלה דברים שצברתי במהלך השנים, ואיפשהו ככה לקראת הקורונה, התחברתי, יש לי הרבה מורים בחיים, התחברתי לרותם בר-אור, ועשיתי איתו איזושהי סדנה של כתיבה. ושם בעצם החלטתי לגבש את הדברים לכדי אלבום. עננים, נניח, נולד מתוך התרגיל הראשון בעצם שהוא נתן.
0: תרגיל כתיבה.
1: תרגיל כתיבה הראשון שהוא אמר, תכתבו שמונה שירים בחצי שעה, מין כזה דבר. ופתאום האפשרות הזאת להיות איזה צינור לדברים לצאת החוצה, זה היה הפלא, וזה בדיוק מה שכיוונתי, קיוויתי שיקרו. וזאת אומרת, נולד אמנם רק הזרע של השיר, אבל הוא נולד באיזה רגע קטן שאפשרתי לדברים לקרות. ובעצם שם, באזור הקורונה, התחלתי החלטתי לגבש את זה, לקחת את זה לאלבום. רביעיות המיתרים שדיברת עליהם פה, שזה בכלל פלא עולם, ואולי זה המקום להודות לבוריס מלקובסקי, שהוא עוד אחד מהמורים שלי, המורה שלי לפסנתר בעצם, שהוא גאון מוזיקלי ברמת ברמז כזה, משוגע, מופרע, ואמרתי לו, בוא נכתוב עיבוד לעננים, נעשה רביעיית מיתרים לעננים. ואמרנו, בוא שנקליט אותם, והוא אמר לי, תקשיב, אנחנו מביאים את האנשים להקליט, בוא נקליט עוד שיר. אמרתי לו, עזוב, יש לנו שיר אחד, בוא נתמקד בשיר אחד, נקליט, נעשה אותו כמו שצריך. והוא התעקש איתי. אמרתי לו, עזוב, עזוב. ובלילה לפני ההקלטה, הוא שכנע אותי, וישבנו עד 5 בבוקר, וכתבנו עיבוד לעיוור חיים, רק מיתרים, וביצענו את שני השירים בסשן בבוקר. מטרוטים, מטרוטי עיניים,
0: ולא במקרה השמעתי אותם בצמוד, כי הם בעצם ממשיכים אחד את...
1: נכון,
0: עיוור חיים ממשיך את עננים, עם כל ההבדלים התמטיים בין עננים לבין... ויש פה גם איזושהי שפה... עברית כמובן, אבל לירית שכזאת בשני השירים האלה שמתגבשת.
1: לגבי המילים, אז אולי מקום בעצם גם, אני חייב להגיד את זה שיש לי בעצם חבר שעוזר לי לכתוב את המילים, שהוא גם השותף שלי בעסקים, והוא חברי הכי טוב בעולם, דוד ביינרד שמו, וזה המקום להגיד לו תודה. ולמעשה, במילים, אני חייב להגיד שלתחושתי אני כאילו פחות חזק, ובעצם אני מגיע אליו עם ההתחלה, עם הרעיונות, עם הדברים, מגבש את זה, ואני אומר לו, ככה אני רוצה להרגיש, זה מה שאני רוצה להגיד. וביחד הוא בעצם מתעלים החוצה את המילים החוצה. אז יש לי שם עזרה שמימית.
0: והזכרת את סדנת הכתיבה של רותם בר-אור, שם בעצם קיבלת כלים שלא היו לך קודם, ואתה עדיין עושה את השיתוף הזה עם דוד, כמו שאתה מספר עליו.
1: בוודאי. בוודאי, יש שם הרבה כלים שרכשתי, והמון המון עזרה שקיבלתי, וגם בעצם שם נולדה האפשרות לקחת משהו ולהגיע לסיום שלו, ולא רק להשאיר אותו כטיוטה.
0: ואתה ביקשת לשמוע את שתיקת הים. רותם בר-אור.

חופשי. כמו נץ, כמו רוח, כמו נץ.

חרך בין העולמות, זה בא בהסך הדעת בזווית העין, זה בא בתורם ספור רסיסים של אור על

רותם ברור מתוך אלבום הסולו בעברית ועם כל העומק של הים ושל המוזיקה.

0: אנחנו כאן דיבור מקומי עם עומרי בראל, שמספר לנו שבעצם סדנת הכתיבה של רותם ברור היא זאת שהזניקה את מה שהיום יושב כאן בינינו, גם אם לא פיזית, מטאפורית, האלבום, אלבום הבכורה שלך. ואנחנו עם שיר שלך, על אימא שלך.
1: על אימא, באופן כללי. אפשר להגיד שזה נולד דווקא לא לאימא שלי. זה התחיל, אני הייתי רוצה, זה התחיל מכך שבעצם סיוון, אשתי, יצאה מהבית, ואני נשארתי עם הבת שלי, עם דניאלה, כשהיא הייתה ממש תינוקת, ברוכה, וישבנו על הפסנתר, ואני מרגיש שבעצם דניאלה כתבה את השיר הזה. התחילה אותו לפחות לאימא, לאימא שלה. וככה הוא התחיל, ככה התחיל הפזמון, ומשם הגיע השיר, ואימא שלי נכנסה לתמונה, וזה גם רואים את זה בקליפ שמלווה את השיר הזה, זה הופך להיות שיר על אימא.
0: וגם זה שיר שלוקח אותנו למקום חדש, שיר מספר 4 באלבום בין 7 קטעים, כל שיר הוא עולם. אימא, עומרי בראל.

0: טוב, אתה אמרת ביטלס.
1: כן. קשה לפספס.
0: אבל יש, זאת אומרת, כל שיר באלבום הזה בעצם מופק בדרך שונה.
1: כן.
0: וביחד, אני אומר, לפני שאתה עונה, שבכל זאת נוצרה כאן איזושהי חבילה מחוברת, מודבקת היטב.
1: יהיה יומני להגיד שזה הסארג'נט פפר שלי, אבל ככה זה הרגיש. כאילו אני מחוקר וממציא איזשהו מין עולם קונספט שלם ביחד עם כל מיני עולמות שונים.
0: מבחינה מוזיקלית, כל קטע הזכרת את הרביעת כינורות וכו', אז זה כאילו סקשן, ויש גם קטעים אחרים שעשית עם מפיקים מוזיקליים שונים. נכון? השיר הזה למשל?
1: השיר הזה, אז יש פה רביעיית ברסים ששוב כתבנו עם בוריס מלקובסקי. הוא טופל בסאונד שלו אצל רן שם טוב, שפשוט אמרתי, אני חייב לקבל צבעים מסוימים שאני חשובים לי מאוד, כמו גם השיר שאחר כך, שמגיע. וזה שיר שדווקא יחסית מבחינת הפקה, אנחנו עשינו, אני והחבר'ה שניגענו אותו.
0: אז בעצם אתה הפקת את החבילה הזאת מוזיקלית, והשתמשת בעזרתם של אנשים טובים ומוכשרים לפי הצורך.
1: אני אוהב לדבר ברבים, כי אני מרגיש שזה באמת שלנו, זה לא רק שלי. זה הרבה אנשים טובים שמלווים אותי ומראים לי את הדרך.
0: טוב, אני גם רוצה לדבר איתך על פרטים מפתיעים שמצאתי בביוגרפיה שלך, אבל קודם נעשה הפסקה קצרה ומיד נמשיך. עמרי בראל כאן בדיבור מקומי, מיד חוזרים.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
5: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
4: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
8: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט, הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

8888. עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. 88. כאן 88.

0: דיבור מקומי, אנחנו עם עומרי בראל ואלבום זמן לבזבז, אלבום בכורה, אבל פתאום שמענו את צד צד סונג. איכשהו זה מתחבר לי גם לשיר אימא ששמענו לפני ההפסקה, אבל זה אם וורד, זה מוזיקאי אדיר שאני שנים עוקב אחריו, ואתה ניגנת איתו.
1: אני ניגנתי איתו באורח פלא בתיאטרון גשר כשהופיע בארץ לפני כבר לא מעט שנים, וזה היה ממש רגע מכונן וחוויה מטורפת. ובסוף בשיר האחרון הוא שאל מי רוצה לבוא לנגן איתו, ואני בכלל לא העליתי על דעתי, ועוד כולם צועקים שלומי שלומי, כי שלומי שבן היה שם, והוא פסנתרן כמובן, איך הוא לא יבוא ויקום, ואף אחד לא ניגש, אף אחד לא קם, 1,000 איש בגשר. okay. ופשוט נשלפתי מהמושב, רצתי לבמה ועליתי וניגנתי איתו את השיר.
0: את ניגנת?
1: ניגנתי על הפסנתר.
0: אוקיי.
1: לאסתי מסטיק בצורה חצופה, ורואים שם את זה, וזה פשוט רגע מכנן והיסטורי בחיים שלי, וכמובן שהחלפנו מילים, החלפנו קונטקט אחרי זה, זה היה רגע מדהים. ובסוף השיר הוא לחץ על הלופר, השאיר את הלופ של הגיטרה, ירד מהבמה והשאיר אותי לבד לסגור את ההופעה בגשר.
0: מה אתה אומר? ואתם נשארתם באיזשהו סוג של קשר?
1: כן, נשארנו ומחליפים מיילים מדי פעם, ומחליפים איזושהי תקשורת, שלחתי לו לשמוע. אמוורד הוא אמן בחסד עליון. אגב, מינימליזם שדיברנו קודם, בכמה אלמנטים פשוטים עושים שיר כל כך יפה.
0: נכון. אבל אתה גם יש לך עוד מומחיות שנקראת לפסטיל.
1: נכון.
0: תספר גם בדיוק על הכלי הזה, כי זה תמיד, הוא מופיע, זה כלי שמופיע המון בקאנטרי וברוק האמריקאי, ניל יאנג וכל מיני כאלה.
1: נכון, אולי נגיד דיוויד גילמור גם מפורסם.
0: ראיתי את זה בלייב קורה, זה מדהים.
1: זה אשריך. אז נכון, זה בעצם גיטרה ששוכבת על הלאפ, על הברכיים, היא שוכבת ומנגנים אליה בסלייד, עבה מברזל. יש לה אופי מאוד מסוים, באמת לכיוון האמריקנה. וכשגרתי בניו יורק, אז ככה נחשפתי לכלי ולמדתי, הבאתי אותו, ומאז יצא לי לנגן עם הרבה אנשים בזכות הכלי הזה שהוא יחסית נדיר במחוזותינו.
0: ובאלבום שלך יש לו נוכחות מאוד מועטה.
1: נכון, עם השנים אני גם לפי הטעם המוזיקלי המתפתח שלי, הוא ככה נזנח לאחור, ואני משתמש בו.
0: כי אתה לא בענייני קאנטרי פולק כזה?
1: פחות באמריקנה.
0: בכל זאת בשיר הנחל יש איזה...
1: נכון.
0: אז הנה שיר הנחל מתוך זמן לבזבז. אלבום הבכורה של עומרי בראל. כן, יש פה אווירה פולקית כזאת.
1: מאוד.

0: לא טיול של הנחל הרוגע, יש פה איזה משהו קצת אפל.
1: אתה קודם אמרת פולקי, אז אני חושב שזה דווקא הולך למקומות של ההיפי, של הטקסי, אולי רוחני.
0: שם אני כזה, כן.
1: כן, במקומות האלה.
0: אוקיי, כן.
1: אז זה האמת, השיר נכתב בנחל, באמת, בגלל זה הוא נקרא בנחל, כי בזמן הקורונה, נולד בזמן הקורונה, כשעברנו לגור על גדות הירדן, לאיזה חודש בשיא הקורונה, כשברחנו מהעיר, ושם הוא נולד. ועם הזמן הוא עבר הרבה גלגולים, הוא בכלל הוקלט כסמבה, שזה בכלל המוזיקה שאני היום מנגן הרבה וצורך ושומע. ואז...
0: אני חושב שזה קאמבק לסמבה בתקופה האחרונה.
1: הוא חזק בסמבה. ועל אז הבנתי שהשיר לא, הוא באמת, הוא לא צריך להיות סמבה, הוא צריך להיות שיר היפי, פולקי, בעולמות האלה, ולהתפתח לתוך איזה מין, ללכת לאיבוד, לאיזה מסע מוזיקלי. שגם הוביל לשיר שמגיע אחריו.
0: שאיתו נחכה עוד רגע, עם השיר שסוגר את האלבום. עכשיו נחזור אל כל הטעויות.

0: באותה סירה עם הראש מעל המים נעבור את עין הסערה עם מילה טובה, תעשי טובה, שוב נחזור על כל הטעויות.
1: ככה זה.
0: ככה זה, כמעט סוגרים אלבום ואתה כבר מתכנן את הטעויות לעתיד?
1: הלוואי, הלוואי ויהיו עוד הרבה טעויות בעתיד.
0: כן, טעויות כאלה אתה בעד.
1: בעד.
0: אתה גם, כאילו, דיברנו על ההפקה ומאוד מוקפד כאן כל הסאונד של האלבום, כל שיר מקבל את הלבוש המתאים לו. מה לגבי לייב והופעות, זה הולך לקרות? זה כבר התחיל לקרות בעצם?
1: נכון, אנחנו התחלנו לגבש הרכב שבעצם מבצע את זה בלייב, אי אפשר לבצע את כל האנסמבלים האלה בלייב, אז אנחנו, אני בוחר לעשות איזשהו משהו יותר רזה ויותר אינטימי, אבל עדיין בליווי של קולות.
0: עדיין עם להקה.
1: עדיין עם להקה.
0: רידם סקשן.
1: רידם סקשן, להקה, חבר'ה ששרים, אני אוהב את העניין הקולות, זה מדבר אליי מאוד, ואנחנו מתכננים לעשות הופעה בעשירי לעשירי.
0: עשירי לעשירי, טוב, יש עוד קצת זמן, אבל לא הרבה, הזמן טס.
1: נכון.
0: אנחנו לקראת, יש שיר מאוד משמעותי שסוגר את האלבום, ולקראת השיר הזה אני ככה, זה מה שעבר לי בראש כששמעתי את השיר הזה, ואני רוצה שגם אתה תשמע אותו.

0: Fireflies, גחליליות, שיר של ג'ון גרנט, שזה אומן, סינגר סונגרייטר אמריקאי נפלא. וטוב, יש לך השיר גחלילית, סוגר את האלבום שלך, עמרי בראל. אז איכשהו, שוב, אסוציאטיבי לגמרי, וגם מזכיר קצת חלק מהשירים ששמענו בשעה האחרונה.
1: נכון, יש משהו בעיבודים, בסגנון, שמאוד מזכיר, ותודה על זה, זה יפה יפה.
0: עכשיו ספר על גחלילית שלך.
1: גחלילית שלי, זה שיר של שיר הגפן, שבעצם שיר מתוך ספר ילדים שלה, שנקרא לילה טוב מפלצת, שהייתי מקריא לבנות, ויש שם קטע שהבובה בעצם מין שר השיר, וכל פעם אני מקריא לבנות בלילות, וממציא לזה איזשהו לחן, מזורם, נראה לי כל מי שקרא את הספר הזה, זה מה שהוא עושה, יכול להיות שאנשים יתחברו, אז מצאתי לזה איזשהו לחן שגדל וגדל והתפתח, ומשם הבנתי שאני רוצה לעשות מזה איזשהו טרק אלקטרוני, והלכתי לחברי הטוב ביני הרכס, שבעצם יצרנו ביחד את השיר הזה, בלילות ארוכים, ארוכים מאוד של עשייה וחפירה ונבירה, זה היה רגעים מופלאים של, של באמת to play music, שיחקנו במוזיקה וחקרנו ופרצנו עולמות מבחינתי.
0: והשיר הזה בעצם הוא סקשן נפרד באלבום הזה, באלבום שלך, אמנם השיר שסוגר אותו, אבל שומעים את ה... שהוא נשמע אחרת, ושהוא בנוי אחרת, ו...
1: אני חושב שזה איזשהו מבשר, זאת אומרת, משהו שהייתי ככה רוצה לחקור.
0: אתה זורק פה איזשהו פיתיון.
1: נכון,
0: אתה כבר עובד על הדבר הבא?
1: אני חושב שאני לפחות בראש עובד על הדבר הבא, וככה צובר חומרים ועניינים. עם התפתחות המוזיקלית שלי, ממש ניתן לשמוע את זה באלבום, מרוק אנד רול יותר קלאסי, הופך להיות היפי פולקי, והופך להיות לילות וצלילה אלקטרונית, אפשר להגיד אולי בהשראה של לייבל שנקרא טהור, ואורי בנקלטר, שאני עוד מורי ורבי, שהייתי חייב להגיד לו תודה על כך גם, על הטעם המוזיקלי מתפתח, וככה הגענו לטרק הזה שבעצם הופך להיות איזה טרק ארוך ומסיבתי באיזשהו מקום.
0: נשמע מסקרן ומעורר ציפייה להמשך, אבל קודם כל תודה רבה על זה, על זמן לבזבז, אלבום הבכורה. תודה לך עמרי בראל שהגעת.
1: תודה לך.
0: תודה ליובל אדלר, המפיק של דיבור מקומי, אני רוני ורטהיימר, ואנחנו שולחים אתכם אל עבר הלילה. כן, כבר לילה, עם גחלילית.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88 עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב את הריבית, נשארנו בחוץ חוגגים באוטו פארטי משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332 כפוף לתקנון
5: בוחרים אלקטרולוקס
6: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס בכל בית שלישי בישראל

0: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון. הערב, בכאן 11.
2: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
0: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
3: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
0: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
2: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
0: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
4: השעה בחסות.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: 88. עורך רוני ורטהיימר. כאן 88. 9.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר, כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב, מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה, בימים ראשון עד חמישי מ-6:30 בערב עד 11 בלילה ומוצאי שבת עד חצות, עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.

0: השעה בחסות
1: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.

0: דפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let Tadiran update your life.
9: שמונים ושמונה.
10: שמונים ושמונה.
9: עכשיו, אוסף פרטי עם נוגה קליין.
10: שמונים ושמונה.
9: כאן 88. לילה טוב. כאן 88. אוסף פרטי. אני נוגה קליין. לפני יומיים, פונטיינס די-סי הכריזו על אלבום חדש בדרך, והוציאו מתוכו את הסינגל הראשון, ומאז אני התגלגלתי די במקרה על היקום הקטנטן ברשת שבו מדובר באירוע גדול, וראיתי כמעט כל תגובה אפשרית לסינגל הזה. קודם כל, הרבה אנשים בארץ פשוט איבדו את ההתלהבות מהם בכללי, בגלל שהם מאוד לא אוהבים את ישראל, וזה מובן. בחול יש המון אנשים שמאוכזבים מהסאונד החדש שהם בחרו בסינגל, ומהעובדה שיש בו פחות גיטרות מהרגיל. ראיתי כל מיני בני נוער מדברים על זה שפונטיינס די-סי הפכו לאימג'ין דרגונס. אני אחרוג ממנהגי ואתחיל את התוכנית בדעה. מדובר בשטויות. הסינגל החדש מאוד מאוד יפה. אחרי שנים שיכולנו לשמוע אצל פונטיינס השפעות מכל קשת הפוסט-פאנק, אנחנו שומעים אותם פה בפעם הראשונה נכנסים לעומק לסינטיסייזרים, במה שנשמע קצת כמו מחווה מאוד משלהם לדפש מוד, עם אותה רוח שהולכת לאלקטרוניקה, דווקא כדי להדגים רגעים של אנושות פגומה. גריאן צ'אטן הסולן סיפר שמבחינתו האלבום הקודם של הלהקה היה מורכב מ-60% רוח אנושית ו-40% תחושה של איום מאוטומציה ומקהות של הרגשות. הפעם הוא מתאר שהיחס בין הכוחות התחלף. כדי לקלף את המסכה, כדי להביא כוח באלבום שיש בו פחות תקווה ויותר כיעור חשוף באמת. ובין כל התגובות על הסינגל הייתה אחת שמשכה את ליבי, איש שכתב, אין לי בעיה עם פונטיינס בגרסת דפש מוד, אבל אם כבר, אז שיעשו אלבום full on dark wave. אז אנחנו נצלול ביחד עכשיו לתוך היקום הזה, ונתחיל עם פונטיינס די-סי, מריאן, חדש.

דפש מוד, never let me down. באופן מפתיע, למרות שרוחם של דפש מוד נמצאת בתוכנית לעתים קרובות, כמעט ולא שמענו אותם פה בלילה, אז נתעכב רגע. never let me down, לא רק אחד השירים הגדולים שלהם, אלא גם מפורסם בתור המנון הופעות, ואיזה מין רגע שכל הקהל מרים ידיים ומזיז אותן מצד לצד. וזה מחזיר אותנו לאלבום הלייב הענק שלהם, 101, שיצא ב-89 וכולל גם ביצוע לייב אדיר לשיר ששמענו, ונסגר עם ביצוע לא פחות גדול של Everything Counts שנשמע עכשיו.

Everything Counts, Depeche Mode וכל הקהל לייב בפסדינה, יוני 1988. ונמשיך לאלבום חצי לייב, חצי אולפן, אחד הדברים המיוחדים והיפים שיצאו השנה, Boys Noise ו-9 Inch Nails.

every forest, above the trees, within my stomach, scraped off.

Closer, מתוך 9 Inch Noise, מעין אוסף הקלטות וביצועי לייב של 9 Inch Nails לאורך השנים האחרונות שהם ובויז נויז לקחו ואיבדו לדבר היברידי עם תחושה של הופעה ובו זמנית תנאי מעבדה של אולפן. זה די מדהים. ואנחנו ממשיכים עם אקטורס הקנדים. שמעתי פעם מישהו אומר שכל הדארק וייב זה פשוט סוגים שונים של דפש מוד, אז הם אחלה של דפש מוד, וזה פוסט טראומטיק לוב.

איזה שיר יפה זה. Post-Traumatic Love Actors. כאן 88. ממשיכים לאומן צעיר ואחד החידתיים בשוחות הפוסט-פאנק של השנה האחרונה, The Sick Man of Europe. קטע שיצא ביולי וחיכיתי שנשמע פה ביחד. זה נקרא Negative Stimuli.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים.

פיבר. קטע שיצא מוקדם יותר השנה של הרכב קרל הדסט. חבורה שנהנית להשחית פסיכדליה וארט רוק עם אלקטרוניקה יפה מאוד. ועכשיו אנחנו לאיפי מצוין ממש שיצא השבוע ללהקת סקס מאסק, ומתוכו אנחנו נשמע קטע בשם לוק ג'ו.

The Definitive Map, Get Down Services, עם אלבום חדש, הם מוציאים כזה כל שבועיים, האמת. וגם הפעם זה אלבום שכל רגע בו נשמע אחרת, וזורק למקום אחר לגמרי. שנייה אחת אנחנו בפולק רגוע, שנייה אחר כך בפאנק, אי-פופ, תמיד איתם גם, בעיקר, הרבה מאוד חוש הומור. ואחת הדוגמאות הכי יפות הזה, הקטע הבא, Lentils, עדשים בעברית, שיר שמוקדש לטבעונים עם הומור עצמי.

ויאגרה בויז, אימו נטו, המשך ישיר לגדאון סרוויסס בז'אנר של בנים בפאנק, צוחקים על עצמם, ואנחנו נשמור על וייב חיובי, לפני שנחזור למוזיקאים מודאגים יותר, ועכשיו ג'ונו דרים, הלונדוני, מאלבום האחרון שלהם, Death Drive.

ג'ונו דרים, דאט דרייב. אוסף פרטי בכאן 88. אנחנו נסיים את התוכנית היום בשני שירים ברצף שמתקשרים גם מוזיקלית וגם ברוחם. כבר הרבה שנים כולם אומרים שאין בארץ מוזיקת מחאה ושזה ז'אנר מת, אבל האמת היא שיש, ואנחנו נשמע שיר שיצא השבוע והוא שיתוף פעולה של אוטרקי ורן צמית מלהקת שן. והשיר הזה מגיע אחרי חידוד נהלים של אוטרקי, ומבחינתי שם אותו בעמדה של אחד מאומני המחאה הכי טובים היום בארץ, לא כי הוא צועק ממש חזק, אלא כי הוא מסתכל ממש עמוק. זה נקרא הזמן של האידיוטים. אני נוגה קליין. לילה טוב.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
6: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים, ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.

88. 88. עורך יואב יפת. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל

88. כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום הולדת ברשת.

0: את מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
2: בוחרים.

כאן 88. 88. עכשיו, ערבית, עם איבון סבא. 88. כאן 88.

שלום ולילה טוב, אתם על אמביט וכאן 88. כל יום חמישי בחצות נפגשים לשעה של מוזיקה אינדיה ערבית מהעולם הערבי, ואני איבון סבא איתכם. פתחנו את השעה שלנו עם שיר חדש לקסדורה, אחרי ההצלחה הגדולה שלהם עם האלבום הראשון שנקרא רויום. הם מוצאים את הסינגל הזה ב-Colors Show ביוטיוב, תוכלו לראות את זה. יש הרבה מאוד אומנים שבדרך כלל מגיעים אליהם אחרי ההצלחה של סינגל או לקראת אלבום חדש, אז אולי זה מסמן שקסדורה מוצאים משהו חדש בקרוב. ולא לדאוג, יש לנו המון דברים חדשים בתוכנית גם כן היום. אנחנו ממשיכים עם האלבום החדש של קיירו קי, סופרנובה, וזה השיר מתוך האלבום הזה, וחדי.

0: ביו ונור עם השיר החדש שלהם בני ובנק מתוך האלבום החדש של ביו שנקרא פרינס. כן, זה פשוט להגיד פרינס במפתח מצרי ערבי כנראה, וזה אלבום R&B גם באנגלית גם בערבית. הרבה מהשירים הם משולבים, זה מאוד מגניב, והזכיר לי קצת את האומן הבא שבאמת התחיל ככה לא רק באנגלית בערבית אבל גם אפילו בצרפתית, סיינט לבנט, Very Few Friends.
1: Listen, I'm not toxic, I'm broken, baby. Or maybe I'm just saying that. Kind of tired, little thing, little mother, to stand out later. She knows where I'm staying at. Hotela Tijili, America, but my end of visa. Hotela Tla, Inib Marcellia. Vas-y, fais tes valises et retrouve-moi dans le sud de la France ou le Falik. Hawalaya, cause I'm love a boy, love a man, back in the building. Viens chez moi, vas-y, oui, tell them.

בוקלטום יחד עם קוסט מזכירים לנו שסלע וי אלה החיים, גם אם הם קשים, מאתגרים, לא משנה איזה, מה פוגש אותנו בדרך, אנחנו נמשיך לחיות את החיים האלה איך שאנחנו רואים נכון. וזה מתוך האלבום שלו דומיה בלחיתון מ-2024, אלבום נהדר, באמת אחד האלבומים האהובים עליי של בוקלטום. הוא הוציא עוד שניים מאז, אבל זה תמיד יהיה הפייבריט שלי. נעבור עכשיו למשהו קצת שונה, הפעם עם קצת רוק פסיכדלי מ-Dirty Backseat ומתן שמס, השיר שלהם, האולק אה.

זיבדה עם השיר שלהם פאקר זמן, שזה כזה נזכרים במה שהיה בעבר, ואם אנחנו רוצים ככה להיות קצת יותר נוסטלגיים, אז השיר הזה בהחלט אחד הנוסטלגיים, שיר של ג'דל שנקרא אנה בחרף ממקומת מן.

שהוא בעיקרון אומר אויבים, ובאלבום הזה מדברים על חברות, על אהבה, על הרבה מאוד דברים, וזה בהחלט אחד האלבומים עם הטקסטים שאני הכי זוכרת מכל אלבום שלהם, ממש אחד הטובים. וזה מביא אותנו לסוף השעה שלנו כאן בארבית וכאן 88. מקווה שנהנתם, ומזכירה לכם שהתוכנית משודרת בימי חמישי בחצות. אנחנו נסיים עם עוד פייבורט, אין מה לעשות, כל התוכנית היום היה דברים שאני מאוד אוהבת, וזה לא שונה. היז'אן עם השיר שלהם יאללה בינה, וזהו, מקווה שנהנתם, נתראה בשבוע הבא. אני איבון סבא.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: The Depeche Mode. Black Celebration. 1986.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Prodigy, Music for the Jilted Generation, 1994.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים
1: פורטט There is love in you 2010